0: ازرق ازرق ما فرون بيشي
1: ما هو ويل ويل ايدا بسم قولغا انلغو جمز ارم جدن غلجوغ مانغان يونلش توتو دن دمدا جينغي كاي جيشا يمغور باقا تخيغ واتو دو دايدو جمو خطناش برقادار جيغ شوپر دوستلارنын абайлап дикат кылып мен ишенип үмүт кылмайын деп учур жолапты бейлей.
0: Тотодун жыңгыча ямгур күчтүк кийип атты.
1: Анан шалайын бир учур жолапты ке радио аңлыса менин 2 жашка кирген кызыммы кайсы күн Рушангүл мукапат нати берейли атты дис ата ата деп дуратты. Накш чыксыл усул ойнап кетти. Аялым буй болдура калса кылып дикен бу радионы жумо деп менин 2 жашка кирген кызыммы шунда яктырып аңлап азыр. Şunağımdan ağlap atıdı
0: dep. Yok şimdi aç bolla ki çoğuz deydi de.
1: Avazından
0: alıp çoğuğundan dep adam ne? Orta deyip çıkım.